0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

piace, paisa očne duplje, ravno im u mozak prodirete, točno u onaj živac. Ki vas ne pozna, skupo bi vas platija, kao Porečanin, kažem vam, hvala, gospođo Klein, hvala, hvala za promišbu našeg gradića, hvala za sjajno vođenje hotela Venecija. Hvala, znam da je to zaradi poreznih olakšica. Znam da gospodin Frederik Klein, vaš suprug, stoji iza toga. Ali hotel Venecija je ipak...

0: Hvala. Ipak i ponajviše poradi pjesme, poradi valcera, gen vir nach parenco. Tekst je šarmantan i neodoljiv, vaše ogledalo.
1: Vaše ogledalo.
0: Ja sam vama darovao monografiju, Grise aus Poreč, zamanje.

0: Bruno Guisa je korektno napravio svoj dio posla, odlično je komponirao pjesmu, složivši je u vrskavi valcer. Ne ljutite se na nas, vandale, zazidali smo pothodnik, proširili smo za toliko kavanu. Gospodski turizam je postao masovni, moja draga gospođo, a ovi današnji momci ne mare za vas, moja gospo. Ne razumiju se oni u lijepo, u štukature, u valcer, njima je samo do zveckanja novca. A još prije promijenili su ime hotela u Jadran, kao da Venecija nije bila naša prvostolnica pola milenija.
1: Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön. Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön. Danke schön.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.